0: De handler om en rytmus, og det kan så mye være.
1: Ja.
0: Det er rytmus, de drar, det er en kristen i tropp.
1: Nei, det er så.